Silav, silav, silav, tamaşevanim me. Hun ser sera sarçavan hatin. Bernameye azlanım, bernameye malave. İro dişsa saat çavu panzda. Yancı bi hesaba kurmancan saat bu sisi. Emdisa hatin dibin mehvanim malave. Qat nesekinin hun jivarin kerem bikin bernameye me. Telefonu me libine ekraniye. Ez ödü caran jivarı bukhinim. Ji kerem oka telefonu oka hildin desti ka o jimara me qeyd bikin. Telefonu me 0812 463 201 0812 463 201 jimara me ye. Bivi jimari hun kengi bukhazin. Bi keyfa dili hun tukarın me bigarın dinav saat sisi anu hatta çaran. Oha ji bejim kezi kuha beşleri bernameye jidibin. Emi 2% jivan kesan bupırsın. Hege jibu her 2% jivan bersin ve rast bidin. Emi navi ve binivisin. Daviye bernameye da iro emi pişkonha keşin. Navi ki derkeve ji çar diyariyan yek temaşavanin me emi jivara vek diyariye ki TRT Kurdiye bişinin. Nav diyariye me da çehene du radyo hene temaşavanin me ji gayni uan pikap u saat dijital heye. Naha temaşavanin me ezi pişke keşim emi diyariye oka keş bikin daviye bernameye da jiddi ev diyari jibu ki bi ben nesip. Yancı emi ji kere ve diyariye bişinin emi yu keş bikin. Ez bejim bismillah dest kadı navda bigarınım u keşim kadı kijan دیاری امه جواره بشینه بجم بسم الله و دیگرنم دیگرنم دست خواه آه کاغذ اکشی وها دیکشم ساعت دیشتاله ایره همه ساعت دیشتال بشینه تماشوانیم من جی کیرا به نصیب جی حتی داویا برنامه بسکنین او به هوره همه ببینن تلفون رو خواهد جاردن بجم 0312 463 201 جمارو میه قد شرم نکن او برنامه برنامه بایه او قنال قنال بایه زمان زمان ما همیانه جبر سببی بدا دلیوه کلجانی هکه هبه جی بلا هندک به هکه شرم هبه بلا او قد تونه به و همه بگرن بشتر برنامه ببین بلا برنامه از آنم جی دست ببین

0: Beyce.
1: Aleyküm selam,
0: selam
1: Cinkara, Serçavan.
0: Beli, Serçavan, Serçavan. Apı Magot Beşiktaş'a bersif, bir viyo bayı. Li Tima Fenerbahçe'ye dikiler, Naci Got, Elzide Ahmet Spor'u dikiler. Na tamaşa vana yapmıştı, apıma vahdetli nözmen. Ama beri kabidin kudari, bile der hinerimi jimira beje, lamaz ekranı na binim. Kab binim, ama beri kabişti İstanbul'a bidin Batmane. Muhammed Güneş hatiye. Muhammed merhaba.
2: Merhaba, merhaba.
0: Çavay Muhammed, baş inşallah.
2: Allah baş mama, bom baş mama.
0: Amcı başın, elhamdülillah. Diyariyat eşleri hat? Hat?
2: Radyo
0: hat. Ha, radyo hat işte. Radyo derket mi? Neyse, bugün belki saat derketi be, tam nizam.
2: Ha, radyo bu.
0: Radyo bu. Tu goyi khat di radyoyi?
2: Ali, cana, dami, dami da.
0: Goyi khat di TRT radyo kurdiye?
2: Vallahi zan kişi ve radyoyu bu el çevirmiş ki, jivat kişi. Kana, şu normalde az televizyonu dıptak var.
0: Ora çıxdı məlumat. Əri, Əri Muhammed. Muhammed Nəbər təli gəl həyatı peyğəmbərmə çavaya. Tu siyar filan tuqini yonna.
2: Yani həyata vinə ki mənə qandiyə
0: nəki. Hətta heç nə qandiyə.
2: Yani qandiyə nəki.
0: Hətta qandiyə, tamam, gəl ki baş. Nə pırsam dərbar zoru ki peyğəmbər mədoya. Bilə pırsam be az bavarım çıxatı buzani. Pırsam o haya. Zoru ki avul e peyğəmbərimə ki jana. A Zeynep B قاسم C فاطمه D عبدالله زارو که اول ای پیغمبر ما کیه؟ نامی بی چیه؟ A زینب B قاسم C فاطمه D عبدالله فاطمه
2: قاسم
0: Fatma, Kasım. Hatta düşük şımara götün.
2: Ne mi bu? Az vecim ama Kasım'a da gönlüm.
0: Kasım. Şıkka B'yi. Tut beşi az onu.
2: Ne eminim hani ki?
0: C emin jinini. Aha. Le devete emin bi. La mozede vakti matuna. Devete tüştek jımara uha beji. Hatta nabar o düşük kandama. Yan Fatma, yan şi Kasım.
2: Ne Fatma
0: işte,
2: ya Zeynep ya
0: Kasım'a. Yan Zeynep ya Kasım'a, tamam. Yani şıkkı A'yı ve B'yi. Tu şu kudari bir evi beca. Tu halkı kudari bir evi beca cümar.
2: Valla Zeynep'e Kasım.
0: Kasım, şıkkı B'yi, B'ye Batman'ı.
2: Hadi.
0: Tu da beca az zanım.
2: Az zanım.
0: Tamam. Bak şıkkı B'yi, havali me işaret girin. Ne hemen beri kapıdan araba yan ve cari.
2: Hadi.
0: Cera da beca step ne? Step ne? Çiye? A لامبه عربه ب اگزوز ج قاپوت د لاستیک یدک ستپ نه چیه؟ لامبه عربه یه چیزانم تشتک دینه یعنی لاستیک یدک اگزوز قاپوت چی تشته؟
2: بگیم اگزوز هر بیاما
0: اگزوز؟ ستپ نه تو بیشه اگزوز قرار تا و تو بیشه از زانم؟
2: از زانم
0: تمام وقت شقه اگزوز هم اشارت کن تگوت از زانم مالا تا محمد سر سران سر شوان تمام شوانی من بیشتی باطمان ویجار تلفون من جوانه یه تلفون من اول هرچی قاج استنبولی بجی وقت بلیس قبول کن تلفون من دو دیانجی باطمانه یا سیانجی جوانه یه هم سلای خواب دن آپ وحدین کارون وحدین بک مرحبا
3: مرحبا خودش در آجیبه
0: الحمدلله آپ تو چاوی تو جی باشی؟
3: الحمدلله خودش
0: در آزیبه آقای وحدین از یویش تب پرسم نابتا وحدین یا باحتین
3: باحتین
0: باحتین تمام وک باحتین لما گلک چرا مو هو وک وحدین جی نویسند بود بک وحدین تمام وک باحتین کارون ای دوستانه لی شتر وک باحتین تو بجین یان وها نو کردان دا جاران نوان دو گوهرین
3: بله بحجیم آدی
0: بحدین
3: بله
0: تو چوی حجی؟
3: بله
0: چی به؟ اجرا تو بشه در نهات بشه تن حجی حجی تو بخیر آتی فلان به ما
3: بله خودش تر راضیه بله
0: خودش تر راضی به حجی
3: خودش تر راضی
0: حجی نخواشین تا تون نو سا؟
3: نه الحمدلله
0: ساغ سلامتی
3: الحمدلله
0: تو شکر تو لوانی کیف کیفاته یه تو بحری دبینی هوای خوشه پانیر وانی تو خوی چای قاچاق باید خوی کیف کیفاته؟
3: هره
0: وانی تو چی نخواشی تا هبه؟ ناز و استانجی تو ماسی وانی جد خوی؟
3: الحمدلله
0: گوز جد خوی راسته ها

0: arabe. B egzoz. C kaput. D lastika yedek.
1: Bu soruyu hangi zaman sıkar ve alayım öpke?
0: Tamam bilal, karete bir kez, kopya bir kişi. Serbest de kopya.
1: Hadaki serbest mi kız?
0: Serbest, tamam ama işte ara sebebi. Dakika, 3 saniyen de bilal karete bir
1: kez. Tamam.
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6. D.
0: Çe?
1: D, egzoz arabi.
0: D, lastika yedek.
1: D, lastika yedek, tamam.
0: Kararı teyit, dur bir şey az onu.
1: Az onu.
0: Tamam, evvelsin o teyit. Tu de bejik az ni zonim keçamı tu zona.
1: Ani zonim keçamı zona.
0: Tamam.
1: Gel artık arabi.
0: Nove keçada çi bu?
1: Zozan.
0: Zozan. Tamam. Hakar os ben nove ve her diyorum be havro be nevisi.
1: İnşallah.
0: Tamam. İnşallah o sabah. Mala tava.
1: Mala tava
0: de vesile mecim bu şey.
1: Ser
0: ser ser ser çama. Sıla mecim zozan var. Tamam şavanim ben. Ay mı hemen beri kabdum vane. İru hemen pişkin. Ay keşim Allah zirde vakti metuna. Tahsin Artuç Hatiye. Tahsin bek merhaba. Tahsin Artuç. Tahsin Bek. Tahsin Bek dengi tanoy. Tahsin Bek, vallahi dengi nahot. Amt için Ankara Recep Yavuz Hatiye. Recep Bek merhaba.
2: Merhaba.
0: Tahsin Artuç ya Recep.
2: Merhaba abi.
0: Ape Tahsin tu iyi?
2: Gelen ki.
0: Ha? Çava ya Ape Tahsin.
2: Dengim çanda var ya.
0: Ha de de, goy khana da televizyonu. Goy khana da televizyonu. Ape Tahsin, televizyonu kapı gire. Dengi bir gire, televizyon ne gire? Dengi televizyon
2: okuyor. Hayır, razım.
0: Hah, dengi televizyon okuyor bir gire. Hala sağ ol,
2: o da sağ razım. Faruk da çayımı rüce istere vake valla. Ka telefon ama devamlı mi biner sonuz o.
0: Hayır ya, hem çubu ki, de rengi de telefon.
2: Ha.
0: Naha bir his.
2: Ha.
0: Hayır. Goy kapı da televizyon, da telefon ne de televizyon.
2: Tamam, goy kapı da otel.
0: Hah, ah süper, şükür elhamdülillah. Ne yapıyor Tahsin?
2: Elam
0: ki. Demek ki bana telefon kir hata da nakat.
2: Hata değil, sana vakir ve aynı azmama sonu da devamlı.
0: Ey abi, çivik abici nasip et. De rojek be, de rojek be de seri bername edat de telefona da jimara be.
2: Evet,
0: hodet sağ ol. Cevabı sadı be. Eri, ne yapı tahsin? Vallahi hiru vakti matuna. Hama azı pırsın, kaç da bu pırsın?
2: Valla te sonu da me değil, hazaret ki az hama dimin ama.
0: E vallahi, o du telefonu mi cehennin o? Du telefonu mi heşenin, 5 dakika mı maya?
2: آه
0: دبیش دبیش دقیقون ده هیچ از دیگه از سه کسان باخم
2: یا آلی میکه همان دیرو ناکوخی
0: آز ناکوخه او سه روش از ناکوخم ایرو رفشون باشه پر باشه
2: آه
0: ایرو تو سیرو بلا پرسامون بی ده بیشن کی جان نخوشی دربار قرق و مروف دایه آ دیابت ب رفلو ج بیروف د تیروید
2: کجا کردن مرو بیشن
0: جاردن بیشم کی جان نخوشی دربار قرق و مروف دایه
2: از شکلی را ببینیم ده بیزه قرکان میرو دانه
0: هره آ دیابت ب رفلو ج بیروف د تیروید
2: تیروید
0: قراره تایت دو بیجه از آنم
2: از آنم از آنم
0: همونسا اشارت کن تماما برسا من دو دیان دو بیجن جوان ما دناو روژه که دا به تقریبی چند ساعتان اینترنت بکارتینن آ ساعت نیف ب سه ساعت C 4 saat و نیف D 10 saat
2: تا از اکران هدابلا ببینم
0: تمام کب بینه شقاله زو به جاپه من
2: اره اره
0: چند ساعتن تلفون هم ودی لیزن چند ساعتن دی انترنت دانه جوان امه گنج امه
2: گنج امه والا از گنج امه از بیزم روزی همه نیوی اینا انترنت دانه روز نیوی دا نیگه زب کلا میسته
0: کی جان شقه دوید شقه کجمه رو بیش
2: از بیزم همه تا بیز 4 ساعت نیو همه ساد کنه انترنت
0: دکوت از دانم 4 ساعت نیو شقه جایی دکوت از دانم تمام
2: از دانم
0: مالا تا واپه تحسین
2: مالا تا واپه خودش فاروق تو سر سر ما و تو سر سر و والا
0: سر سر
2: سر کن فاروق
0: سر سر می سر چایم تماشا وانیم امهرن Ankara Recep Yavuz Hatiye Can Avul Ebeştart ve Recep Bey merhaba. Recep Yavuz. Recep Bey merhaba işlara. Deng nayı. Deng nayı mukabın. Recep Bey çu. MTC İstanbul Ömer Nukuş Hatiye. Ömer Bey merhaba işlara.
3: Hocam merhabalar.
0: Merhaba tüm hayır hati.
3: Merhaba hocam sağ olasınız. Spastikim Allah razı olsun.
0: Tu çavayı başı inşallah.
3: خدا را مخدی بارا تکت شما باشی؟
0: والا هزی باشم الحمدلله توش کدر وانی؟
3: از یه بازی دیمه
0: یه بازی دی؟ ها می چما وان گود؟ استانبولی؟
3: والا هزی یه بازی دیمه از استانبولی روندرم هم از بازی دیمه
0: ها بازی تاوان فرق ناکش خواهم نیز گرم هم جیرانه
3: هم ایوالله خوشم